Yen pancen kowe darbe watak satrio sakti mondro kuno, ayo adhemono aku iki tampanono ajiku.